0: Sebo, ụta tụrụ m ọkụ naijiri n'afọ ụzọ. Ọkụ naijiri n'afọ ụzọ na ash. Gị n'okpuru tebụl.
1: Anyị na-achọ ime njọ.
2: Ọ abụọ bụ nkele dị n'iwe ndị na ụzọra. Ụmụ di m ọjọọ si na-ebi m nke ikpere ike ikpe ahịa ka onye ike iyi ego. Ọ bụ bọọ na-asị

ụzọ n'ihi ya ụkọ chukwu ihe anyị ọchịna nkwụsị si sị na-atụ ọsọmpichi ebe na-atụ ọkwa nọ nke ime mana ọkwa na-achara ebe

anyị obere anyị aha ekenala m ụlọ anyasị m akwara ọnụ mma o afọ mbegoku si ndụ okwu ọ bụ na-emegbute amaka na one radio ebuta one community radio ebuta anyị mana ede m ọkwa ekere isi anyị n'ụlọ na nnọkọ ana karịa ngaghị eme mgbuta ma mma karịa ngwa ọ dị mgbuta local government Igbo steeti onye ọbụla bịa ntị ka ọlụkwa ahụ n'ịta nri akarị na yasina ịla ahụ mere goji dị mara tata ka nri ahụ ma nke ga na mụ ụlọ.

ọ bụrụ nkwụsị aka mma karịa mgbe ọjọ ihe mara mgbe naanị na wa kọmiti milion a nke mbaigo krisa na-eme bụ ozuta amaka anyị ebido n'ahịa ọkpaelekere isii ụlọ bịa na redio mụ wetekwere nkwụsị amaka ndị na-etumiti redio ọnwa oge niile onye ntụ ọbụla ịnọ ọkwa elektrisiti anasi gaba ka ị gere nkwụsị amaka ekwekwuis na one redio buta one kọmiti redio na-ekwo ịma na nri ahụ anyị nọ n'ikwu na-adụga nke na-emere maka ịma atụnye gị na-abụ nke na-atụgharị ife ndị ọna dị n'ihu ndị ọna nachata azụ mana ife gbachani afọ onye wetaji n'afọ dị mkpa anọ na-ekwu maọbụ onye anyị ejiri n'anya ọnụ na ya bụ okwu nri ahụ ife gbachani ndị ife si na-adagwa ọnụ maka ịma na ajụta obodo ịkwa ngagharị agwọkwa ụnụ na anya dị na-abịa n'afịa anyị nụrụ na-akarị kwa ngagharị a na-akarị mana ọ na-agwa obi nke ego na unu ekwune ndị mmadụ na-anụcha ga ngwuruchiri okwu ya ya ndị nwekwara iwu arụ achụta achụta ndị nwekwa ndụmọdụ anya dịkwa ndị gọọmenti maọbụ ndị na-achụta bụ ike dịkwa ike uche amaa ndị chapụta ọ gaa n'ọnụ ọ gaa n'akpịrị ịma na enwere azụ ụtara aka n'elu mgbe ụtara na-aga mgbe ọ na-aga akpịrị n'iyo chibiko unu ihe dị n'ime ọnụ kwatụrụ ya anị nke gbachani ndị afịa nkwọ bere nri ahụ afịa nkwọ nke nri ahụ na nke nkwọ gara aga kemgbe onye chefuo ife oge n'afịa dịka onwe ife dịchaghị iche iche ma ọ bụ akpụ ewu ma ọ bụ garị ewu ma ọ bụ uju ewu ma ọ bụ akwụkwọ ugu ife na ife ọbụla ere n'afịa mgbe na ndị nwere na azụ ọ dakere adakere ọ bụ mkpọnye ahụ kara mma karịa nke nke ọ gara aga ka anyị mara ekwentị anyị karịkwarị mgbe ọ dị ịchọ ịbata ihe ọrụ n'okwu na ịkwarị na ekwentị anyị 0901 478 0901 478 0901 478 ọ dị ekwentị ijemekarị akara ekwentị anyị

ife anyị mara mma bụ nwa mma, mana ife a na-eme ife a na-eme onye pụta ụwa ọ na-arịọ Chukwu a ka o gozie ya. Maka ebe ndị nwa na bụ onye kwesịrị ego ibe anyị bụ ọmụrụ ọmụrụ. Ife gbacha n'ịtụ mmanye, ife gbacha n'ịtụ afịa, a mụtaga amụ. Mana o mere nga anyị si a na-afụ ife ịbụ ọmụ na ife isi ike obodo na-atọ ka anyị karịa dị ifere anyị na-eshi ike nke ndị gara aga na nke ndị dị n'ihu, ndị ga-aga na-ama ukwu okwu ụtọ nke gara aga na okwu ụtọ ụnyaahụ, dịka ndị ife si na-agba ọrụ ndị na-ejere azụ ife na-afịa. Anyị kwara ga-ejekwa mgbe ị na-atụgboro n'ijere anyị eze maọbụ afịa afọ ụdị ereke kpọkwa anyị dị anyị na n'ike ijere na agwa gara aga zụọ na ndị eze maọbụ afịa afọ maọbụ onye ọmụma maọbụ ụzọ ọbụla n'ije agha nkwọ nke enyi ahụ jisiri ike ego na-abata ejidakwa nkwuputa ego na nke maka na ego moto na ego ndị igbu ibe anyị na-esi n'ebega ife na-aga ọnụ azụta ife n'ọnụ ọma ndị moto bịa were ego fuelu ire aka na-anaghị oke ọnụ onye nwere ife na-adakere akụtụ nwụ n'ife dariri agaghịga. Mana o mekwara mgbe ọ na-ekepụta ma nge na ọ na-adaghịga maka afọwụ na afọ ikpekwara ndị ọna alụ ewepụta ife ubi o nwayọ nwayọ ibi ọkụ apụta mana ife ọkụ apụta mana ọ kawo ibe o ndị nwa nwuo tụkwenwuru ndị ọnụ ụnụkwa anya anyị ibu onye ekpere ma ibu onye na-ejere azụ azụ unu eri eri.

ojukwa ka ndị moto ndị ụgbọala ndị na-akwa ibuolu na ndị ụgbọala ekwuitakwa anya maọbụ ndị ojuosi maadịrị ka alụkọọụ anyị ebere ya bụ ka ndị mmadụ ụgwọ mmeụga nyerekwa ohere na-ekuru ume ifekwacha n'ife dị ọrụ na ndị ife eriri ndị ife na-erigo eri ndị na-adị ike aka anyị na-arụpụta aya bụ ife chịta anyị karịa na agachi na ife ka anyị ekwentị anyị karịkwa ngwa ọ dị dịrị naanị furu ụwa 478-0428 0908-0428 ọ dị ife chịta na 1 Community Media Network.